0: ואז קבל לי להיות שקועה, ואיך, אכול, ואיך, סנטיר מוס, איך, הוא כאן תשק. עד כסון תשקועה, מנצו שעקוי, שעקי שעתיך תשועם, שאו לא נכון סוד שקסליק, אנחל האין, וצ'נקו, שירו לחעקוע, העם לשעתי, שעקוחו, לשקבע, לחק אנחל, לכנה בחקוח פנל, ביצנל, ותנחה בנטושי, שעקוי שקוע, לכן שכוני, לשסעי לחצעול, לקגר, אחלה לקוטן, לחלל אורנל, קונקור, ולעקוי לובר, ולעקו חעקוע. Antes ya que Eric en la cosoptesión, antes ya que Eric en la cuilón, antes ya que Eric en la aleón, la que no coa cuil, coa ten a, utna que el canal de Sajral Kutan Reyes, Rabin Kil, uch, snau al carolina que coa, at coa Dios, en la coa tin, rik en chisconil, na la santil musik, na bec, na cuan, utna chunajir, pik en chiscajolilojo, que aló las cangel, chaco chacu, utpantio sa ako na nakakay la kaonal rekwang krebe la kulopal krebe la ako kaku rekwang sa changkep la kola la kahol la kwanel bichanel uchak akak sa krisayish ol chishunilep ko kokal ko sa kristyan ko ning kristyan disum sukep chishunilep ko kale du kong krebe la ako kaku chik angela kat kasantil chukwa mantio sa ako na nakakakwil nakuha beresirik in la musik nakuha beresirik in la kwatin ut nakuha beresirik in la kwanghik sa kachan utaana so pecho sel cholegil ane na koi beni ane na kah utaane na kasik ro bela kulopal ti tuk tukil usidal di chab ila di raok li kuyuk ut kwan chiklik angeli na kakana sa kaben antio sha kwe ana e na kaje na kahultika ro bela kulopal ro bela kukaku sa lakutan sakin sa shkawa di kakwa Jesu Cristo ho kanta shak.
1: Es cosgitin sei cholegil chogere chulikutan en lunes cuanco zacales comón yo cochi stiki bangir hun chikli shama lain ut ultikerena chulikutan de quer yo cochi stin kenkil listakik li qua Jesús bueno li comón la que solo li qua padre que solo be querati ni qua Dios pues yo zacon chaka hunilo ut sali domingo chalcre aran yo cochni kenkil liskutan kili Pentecostés bellal ajunli nalep junli banuom likish banu likawa Dios amanan liteks olo bangratin de Dios te ox yebal chankiru ok eban la oka kina kakam chokere listus laliru ebli angel linakuan sali parroquia sali centro sali junjun chikomonil okana ke nakakam chokere lik angelain bichanko chiru likakwa atin nakakwi riking chankiru rishbeyi likwa bakli bichanka anlain stiala lik angel lina kakam chokere okan sa stik lahik kakam chokere na kwa li bichain na stie sali Pentecostes kwan sali perel 265